0: دلیا
1: با ما هونه کریوس
0: آه تین هیره دیکو سالا نکتوگ کنینگ کنینگ کنینگ او سمی نهی تبو نکو سکیت لگی اکونگ اپا پانگیگ
1: Ubog mangkang na uli. Dalik na. Mamahaw.